pini lamkan aning ke hanga tuma phan puthot honga polamkan nangwan pilo labangso lamkan ke tok abang laki sangpi promila killing pi sangti langso socheng denta karbiang long lapen labangso lamkan along kache parjana tum laki sar et teron kache parjana bang samson ing ti long sing teron kache parjan pon roman ing ti amlong teron kache parjan pon fandar teron thengtom teron kache parjan pon thengsong ing ti sampri teron pi kache parjan dohumi ingleng pi malin teron pi kache parjan sengkan ki mi ing ti pi sangkur teron kache parjan pon anondo ing ti mirdan timung pi kache parjan pon laki hunmon rong hang pi atum henlo lapen labang so jai mek kapachuna bang laki ake hai prodip rong phar lapen kache rap dun abang samson ing ti totang te arju ik sinang ke chengsi hong hap pu alam kan